0: Pokela mashala amesha jombodi nangu João Ernesto Nkapoka kukumila nanga na nyangu Makungeli Junior pametambo. Mmeshajo wevadioko vashikola vida vitandeka kuli jimbo liku inyambani na mwaka tayari di nkutunduvanga kuli lode ditimu dida ditema na viepo vyambone. Tunkuida tulinda na likulupililo miti livilota kujalangika ditimu dalilanga liku Afrika. Uvanemba wa Black Bulls. Jumamosi aina itimu ya Atomi Gomiki, ishilambo shaku Camarões, kushuanja Largi Arena, wagamba nilalitasa ya lilanga ilia ku Afrika. Na Jumapili ya imomu ku Zimpetu, itimu ya Petro ya Kuluanda shilambo shaku Angola, inakumbanana na itimu ya União Desportiva ya Kusongo Mpwimbwi wa Kujowa. Mwalimu apondisha nchaji wa kutukutanga na kulidulanga mulijimbo ilia Cabo Delgado Gringo Januario, Ankukulupidia, kwa aloka na uviepo vya kupidimila kuinyambane, ive dao kwa vaida vadio kovanji vali jimbo lia Cabo Delgado, vapungu kadimongo kwa mua wa mene, kudia valela dimepo lia jimbo alio. Kumweda, momo, uvanjimanyika nika, Jumatanuai, uvanemba na vali. Editimu de kubilingananga, diukili na tuala vikombe, mumesha ajo. Vya vatendili vao dalimbunjuma, lija kupuangila miaka amusini na tisa vya iboma ya kumweda, ntadala uho makonde tangu kulundigwa. Karibu na pagwana wetu mushipindi cha meshajo. Uvandidudu dila la mesiai la undi ya 19 ya Musambola na ntili wa feroviaru ya Kubera kuninginda mashakeni magoli mavili kwa limo. Apo, Akilo Marcelino, kocha wa itimu ya feroviario ya Kubera, andilamba lela dimongo ditandeki na itimu ya feroviario. Kama naivedao, kupunguka na machezaji 10, vandiuka na kunga dipointi natu kwanja dedia.
1: Dedicação desses rapazes que estavam a ser resilientes. E só tenho a dizer que, graças ao nosso esforço, a jogar com 10 não é fácil. Conseguimos esses 3 pontos muito importantíssimos para nossas contas.
0: Kutumba magova nemba, kundiuka na tupa dinema. Na ninkulambwa lela kwa dimongo ditandeke. Kamana, kujalanga na vanu 10 nkati, adinava shinu dimbenje, kanji tunditema. Kupande unji mbodi Manueli Kazimiro, kocha wa itimu ya mashakene, ankulambwa lela na pake shimadengo shitandeke na itimu yake, iveda okutamegwa.
2: Foi grande jogo de futebol. Está de parabéns ao Ferroviário da Beira, está de parabéns ao Machaquene e está de parabéns também à equipa de arbitragem. Foi tudo bonito. O Machaquene está cheio de talento. Até para fazer o 11 inicial às vezes é muito complicado. Mas vamos continuar a capacitar esses jovens para melhorarmos esta prestação.
0: Nintili Wamboni Utandeki. Na ninkupa ongera e timu ya Ferroviário ya Kubera. Ya dao ongera vanemba wa Machaquene. Momo ongera shipinga shama referi uti. Kila shino shindi ukashana. Na itimu ya mashakene, tunauka mushu tukola madengo na vanemba vetu pakulota vetu vilisha pilanda. Muliutu litandi mbodi muligiali mpaka ambi itimu ya Black Bulls. Inkuka mushu na dipuente 39 kwa tika itimu ya Ferroviário ya Kubera na dipuente 39. Costa do Sol na dipuente 31 liutu lentatu. Kunchila ankopagwa mashakene na dipuente 10. Na Shingal ya Kutete, nae ankuida waliuta na dipointi 9. Iya dao mkuila kwa ishuma nae mpwimbwi wa itasa ya Kumosambiki. Indilo devepo, vitukutila matala amushu. Itimu ya testi Afrika inkuwa na ulipuwilo kwa viepo wevea kwele muntili wa imbandi ya ncheshe. Kocha wa itimu ya testi Afrika Dino Alberto, andimanyi ya kenga, ankuwa kulupila wakujalanga vake, Montili wa Jumapili aí com seu anjo Chaco Sualpo.
3: Bueno, vamos dar confiança aos jogadores, porque são esses que nós temos, para ver se vão dar ainda conta do recado para o jogo contra o Ferroviário e jogos temos de acesso ao jogo da Puli.
0: Tunkuwa kulupila machezaji vetu, kama na nivo, vubai, vatuvele nao. Pakulota tulole, ikava kenga wana ulula, kutandede vetulota. Na Montili, na itimu ya Ferroviário. Ntili watugambela liutu lia mosho. Marius Namunda. Kocha wa itimu ya testi Afrika ankujugwa lipasha lelo kwa vanu uti na kapanji vanatema itimu ya Ferroviário ya Kubera. Ala ni mashindano lanji muligi ya tasa ya Kumosambiki. Vanimba vetu vakujalanga. Vanilipanga shana muntili yao. Natundauka na jalanga muimbandiai ya mbili. Na pa kimomo presidenti wa Test Africa ya kushimoyo. Andi ukanatumanyia bila kushushuka anga kenga. Itimu yake inauka na tema.
4: Queremos vencer o Ferro da Beira e vamos vencer. Esperar o adversário de Songo, darmos nosso melhor e aquilo que ditar o jogo nós vamos.
0: Tulota kutema ferroviaru ya kubera. Na tunauka na tema, tuninda Mungu wa kusongo. Tunodi ulanda wetu na utia vila vetulota kukodia munchaju tuveta yale. Malove la itimu ya Test Africa imanyi ya kushuma jumapili yae kushuwanja cha kusualpo kunjini wa kushimoyu pavalota kujalanga na itimu ya Ferroviario muntili wa imbandi ya mbili ya itasa ya kumosambiki mashindano la jalangika majimbo ashingati shilambu shetu. Na muligili olyali itimu ya Age Speciage kulishinga mpwimbwe na Ferroviario ya kunampula. Baia ya Petro Papemba na itimu ya Ferroviario ya kulishinga. Ishingate shilambo shetu, itimu ya Union Sportiva ya kusongo, na ukanashuwanya na Age Speciage na itimu ya Test Africa kukadiania na Ferroviario ya kubera. Kuina shilambo shetu Ferroviario ya kumaputu na itimu ya Inkomati ya kushinavane na Costa do Sol kujalanga na Associação Desportiva ya kuvilankulo. Mumashindano lalilanga lya ku Afrika itimu ya Breaky Balls Jumamosi ai na itimu ya Atomi Gomiki ya ku Camarões wakati wa saa 9 liulo kushiwanja cha ku Large Arena cha ku Chumene vagambanila itasa ya vilambo. Na Jumapili ai momo mpwimbwe wakati wa saa 9 liulo Union Desportiva ya kusongo kushiwanja cha ku Zimpeto uvanajalanga na Petro ya kuluanda shilambu sha kwa Angola mo mashindano labana mbela bingwa walilanga. Muli gilentili wa madodo vanashi wida ujalangika kunjini wa kumaputo itimu ya Black Bulls indishi uma magoli ncheshe kwa limo itimu ya Costa do Sol. Kocha wa itimu ya Black Bulls Mushtaki Juma anditumanyia kinga ntili undi ukana kamadianga. Kanji tundilodi alilotelo lietu liakutema.
5: Foi jogo muito intenso, como disse, muito agressivo, mas deu para mostrar aquilo que somos e deu para jogar futebol. Foi um bom jogo, sem menosprezar o adversário, que foi um grande adversário. Nós merecemos ganhar o jogo.
0: Ntili hundipagwa mpwimbwe wiyo. Kanji tunditema. Na tundilodi ulanda wetu. Ntili au. Undijalangika shana, bila kumwiludianga aija Mungu wetu kamana, ni Mungu wadi Mungu, watujalenge nao na wetu, tundiuka na tema. Na paki ya dao mbodi kocha wa itimu ya Costa do Sol, Josias Makamu, andimanyia wapimanga itimu yake mwayuki na jalangila washidola.
6: Primeiro, mais uma vez, parabenizar os atletas pelo esforço, pela capacidade de mostrar o seu profissionalismo. Porque a primeira missão era a gente passar para outra fase. E cá conseguimos. No dia de hoje, editava mais pela quem ia jogar, ficar em primeiro. Mas mesmo assim, o jogador são o melhor. E o Blue Boots esteve bem.
0: Ninguva paungueira matizade wango kwa di mongo. Adava tendile na kuloda shimadengo shitandeki. Kamana nugu wetu utandi, uvele pakulota kutupiite. Etu kili utulinji. Nadoni tundipita. Kwane lotu na lota pakulota tupaguli utu litandi. Kanji guo, vavetu wa Black Bulls, uvandiuka nalikuema poe. Pavedoni na ntili au, idindipatika nika ditimu diuka matala la mushu. Itimu ya Black Bulls na Costa do Sol mulikundiali. Nalikundi ilia be, wanalambela ditimu dilota kuka muntili wa Ferroviario ya kumaputu na Atletico wa kumaputu momo. Napande lombodi tuenda ku inyambane kwa di dadi timu di gambanila na kwa dimanyika napande ludiuka mushu matala matandi na kutwala vikombe na madada. Kwa diabali datupatile kwa ambi, di nkutumanyia kenga lijimbo likutete linkuwa muwa na dipuenti, kwa tika lijimbo liku inyambane na kumanyika. Munchajo wakududulanga na kushumba kwa mididi kwa kula munu, upandi wavalume kulijimbo ili kumaputu, Nemba Helio. Andi tuwala liutu litandi na dipuinti kumi, kwa tika Diogo wa kuinyambane. Faridi, andi unga likundi na dipuinti 9 na 8. Munchajo wakutanila ndi dikova kongwe, mwali sawijina wakutete, ilitala litandi, akwati kasheidi wakugaza, na musonia walijimbo lya Cabo Delgado. Niva ukili napata matala na dipointi kumi, tisa na nane. Muntili wakumingili diane ndioko Diego Florencia wakuinyambane, anditema akwati ka Fernando na Mufaide wakunjini wakumaputu na kuzambeza na dipointi kumi, tisa mpaka dipointi nane. Tunimuigwa Diego, nalipuwilu likumene, hapa ukili natumanyia kenga andi ujila kuimanga ya kuinyambane bada ya mashindano la mwisho mwaka 2020 na ncheshe kuna mpula.
7: É mesmo esforço, né? Sim, dedicação. Sim.
8: Qual a mensagem para a Nhambane?
7: Sim, eu mando a mensagem para a Nhambane que estamos juntos, né? É isso, vamos continuar a trabalhar para mais vitórias.
0: Nikulishia pamo na lilotelo. Ninkumi antenga, kui Nhambane kenga tuve pamo, na tunauka mushu tukola madengo. Momo na linogoledio Tony Mwigwa, sawijina wakotete, pa ukile pa kududila kwa nchajo wa shidola.
9: Ano pasado na consegui ficar também em primeiro lugar. Este ano consegui na corrida em primeiro lugar.
0: Mwaka ula angulu ilikopagwa liutu litande. Kanje na mwaka pakutundu wanga ndipata litala litande. Na mwalimu Matiko watangola palidi lijimbo iliku Maputo, andimanyia kenga lijimbo alio lishina ida likukula pakulota kutema munchajo wa kushumba.
10: Nos deixa muito orgulhoso. Há bastante tempo lutávamos para esse momento. Espero que das próximas alcancemos muito mais medalhas para a nossa alegria.
11: Esta sexta-feira,
0: tunkuba na olipuilo lioi kamana wakati woe, tu shinaida tukola madengo. Ninkulinda mumianda vinji, tua lukina o madada na jinudio dinji de kutosha. Uiko wa ijuma vadio kuvamishajo vandipumula. Kanji Jumamosi hai kutuwa lidi hapa kulota kudududila na kuvapa dinudio diavo. Na kuno vanji vapu wangila dinudio, momo vanji vankuka mushu valambela dinudio. Kwa mfano mchaji wa basketball wavakongwe itimu ya lijimbo ya kumaputu, inkutukutila kumwishu kutema. Mumashindano la vadio kuvashikola vaida vajalanga kulijimbo ya kuinyambani mshalambo shetu. Abada ya kutema lijimbo le kuniasa magoli 70 na ncheshi kwa 33, muntili wa ilaundi ya mwisho litala likundi lya B. Kwa ntili yao, ilijimbo le kumaputu linkudududila upande walikundi na dipointi 8 na linkuka liutu lya mwisho kenga nshindi waliutu litandi. Sofala ya nao, nilijimbo linji, likubalike kupita likundi lya B. Bada ya kutema lijimbo lya Cabo Delgado magoli 40 na ncheshe kwa 20 na ncheshe, kupagwa liutu lya 2 na dipointi 7. Pakudududila kwa ntili, nanangaledi wa itimu ya Maputo, Rose Gida, andimanyia kenga lijimbo lyavo linkuva tayari pakulota kutwala litala litande.
12: Maputo Provincia!
13: Foi difícil na primeira parte, mas depois começamos a recuperar os pontos e foi muito bom.
0: Pandika madianga pakutundu wanga kutema imbandi itandi. Kanji badai, tundi ida tulikuema na indi ukashana. Iveda ukutamegwa, kapiteni wa itimu ya kuniasa Mikahela Sharifu, andi ukanapaki na manya kenga. Avadoba shinu mwiko, vana ukamushu, uvalipundisha pakulota mashindano lanji, miaka vyatika, lavadioko vashikola mshalambo shetu, uvapati dinudio dia kutosha. Uwe tumbudi, mapalapanda radi Musambiki, bada ya kuida nao meshajo vashalambo shetu, na mwavyuki la meshajo vavadioko vashikola kwa Musambiki, kulijimbo le kwenyambani, uwiko wajumatano kumweda, vandi manjikana vanemba. Uvalumi na vakongwe vokili na tuwala dinudio, mumishaji wekubilinga nanga pavashida vagambani la ligi, liaibu makaja. Uvashinga shikukulo sha miaka 59 bada mweda kuvika iboma. Kwa nelo mshipendiaji sha mishajo, undaigwa. Mena na dinudio, adiavanemba, vanavali pamu na upandi wa valume, uvaukili na tema munchajo, wakutukutanga. Pakati pameshaji vinji vetulota kuida nao mshipindi shatika. Munchaji wakutukuta kumweda, mwali Ana Rafael, anditwala dimetikali delupo 200, ishikombe au itasa imo. Muku umu wa kushikola na dikadernu sita kupagwa liutu litandi. Liutu liambili mwali Rosalina Pedro kwa mwao kumbanya kutukuta na mene andipata. Litala liambili na dinudio njuluku delupu moja na dimetikali mia mwano. Muku umu wa kushikola na dikadernu momo sita. Iya dao numbo munu Juana Miguel. Na nae andilodia nduki mpaka napata mwaku wadimetikali alupo imo muku umu wa kushikola na dikadernu sita. Pali utualiu vanu va umbele. Vana nangaledi va ishirikali pamu na vanji va kulalikigwa. Vandi va kabishi va diokuavo dinudio diatika.
8: Vamos iniciar o terceiro lugar. A sua premiação constitui nota de mil meticais, uma pasta escolar e seis cadernos. Essa premiação para Joana Miguel, que ocupou em terceiro lugar. Aquela que ocupou em segundo lugar é a jovem Rosalina Pedro. A premiação de 1.500 meticais, uma pasta escolar e seis cadernos. E por último, porque ocupou em primeiro lugar, é a jovem Ana Rafael, com a premiação de 2.000 meticais, uma taça. Uma pasta escolar e seis cadernos.
11: Gostando de treino, tendo um tucutanga.
0: Treino, desculpa, né?
11: Mariam.
0: Escola.
8: Em primeiríssimo lugar.
0: Tungutundo vanga kujava de nudio, dia liutu liantato. Na de nudio adi, um copago amuaco adimeticale alupo imo. Muku umu wa shikola. Na de caderno sita, e de nudio adi, e de enda como Joana Miguel. Liutu liantato. Apago liutu liambili. Ni mwana mwali Rosalina Pedro. Anapata mwaku wadimetekale alupu imo na dimia mwanu. Muku umo wakushikola na dikadernu sita. Na litala litandi. Nkutema ni mwana mwali Ana Rafael. Anajiola mwaku wadimetekale delupu mia mbili. Itasa imo au shikombe. Muku umo wakushikola na dikadernu sita. Akenga tunimuigwa mweni mushu mabodi, atumanya shipi, shakutema ni mazowezi bai kila liduva. Yadao kupande wavalume nchajo wakutukutanga kumweda, wapuangila miaka amusini na tisa veiboma. Esipiriano Mauricio antituala liutu litandi. Juanito Daniel liambili, namu Rafael Francisco nae kunchila, liutu liantatu. Lekatugulile dinudio debapatile.
14: Cipriano
8: Juanito Daniel.
14: Juanito Daniel.
8: Juanito Daniel.
14: Natukuta kupande wa balume.
8: Rafael Francisco.
14: Rafael Francisco. Abo wakutukutanga upande wa balume. Wana nao ndo ashamela mosho pakalota kupata dinudio kwa mashindano labatandile. Ani mwenye mwale kutukutanga. Kwa imuwa kupuangila uti. Miaka musini na
8: neste momento tem a hora de convidar
0: Anelo. Obai, alio ni limbunju mambodi lemishajo na mashindano latandeki kumweda. Mwakati wavashida wapu wangila miaka amusini na tisa veibo makaja ya kumweda. Na kenga, tundi kumanyia kunyuma. Uvakute mavanji, tunda kumanyia. Mushipindi shilota kwa tika shamishajo. Kama na Nelo, wakati wetu undilalambanga. Kanji tukanava kunyema, tundi pashala lela diabali dinjedili kuambi ya kunu kwa studio ima Palapanda Radi Msambiki. Akwala kila kulijimbo le kwenyambani mulilonda litandeka, nanje tukadri buwana. Na mukocha, uwanchajo wakutukutanga momo kwa vadioko waukili kumashendano la vikola inyambani mwaka 2026. Ililonda liatika na mugringo januario. Pundi apundisha nchajo wakutukutanga kwa vadioko. Wakulupidia kenga, iveda o vadioko vanji dimepo meni kwa vadia valela dia kwenyambane, uvankulinda kwa loka na uviepo vyamboni kupande wakutukutanga na kuliudolanga.
15: Katika michezo wa kutukuta na kuruka na kujela style, kwa patutundu wangidi mpaka kwa ambi hapa, tunakuwa mwina na meni na tunakuwa pasanya na meni kamana, tunikadiana na wetu momu vesilota watemi momu na wetu momu zota tutemi. kwa hivi tushido ntundikadi ana kada munu agambela kukutema na panelo tunawa kuwa pashanya na mene na tunawa kuwa mwina na mene kwa wakata ulijimbu tunkuwa na olitatizu liangolo mwa wadio kuhunkuwa na mkutenda papateka pateka badai ya po na ajwa inji la junji na panelo liambali la lala kabili jojo na panelo matatizu amangolo langua na nilo lala kwa sota tukutipala na panelo la venuele tiyale tunkuneka tuntua la junji ni zatili matatizu langua na parikidi kwa lala kupatanga patakanga wana dimepo dia kuno adinawuka sana kwa ande pali daka liwelio na kupata kanyi tunkuwa na ulirindirilo kwa kupata li daka angala ulimo lundu unugweka vandashema li daka kwa upande kutukuta kwa imbalu au shiwangu santatu tunkuwa kupata li daka na pene upande wa wafi ya badio kungwe na hawa kumbana na matatizo mala kulibawa na meni mili kupita injira yunji muti injira yunji munda yani kila liruwa shukumulisi inji na shipita shinji kupita ajwa injira shipita injira yani nguwano dudimea putila adina iguana sinumuwa na hawa vale kibishanya na muku unukuina katuwe nelu kenga liruwa li kukumula liatuwe lejuma li wala wadioko wanda ukapa wana wananga ndalo leibali ya kutofu.